för en gäng av vaskarkrus. Och i sopen och lunka vatten blir det blå och servise turka. Räckan höjre den glaskratten från en tora den mamma surka. Men med dig tog vi prövedansen och svingt lite grann med svansen. Då var sist